0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goraždak.

0: Kad duša zaželi tradiciju,
1: a srce zapjeva,
0: kad svaki ton priča priču,
1: to je muzika Bosne
0: na talasima Radio Goražda.

na sceni Bihaćkog festivala. Svjedoci su to svi oni koji već 16 godina prate ovu manifestaciju. Uručena su brojna priznanja, brojne zaslužene nagrade koje direkcija festivala dodjeljuje za doprinos u muzičkom stvaralaštvu. Ove 2010. godine nagrada je posthumno dodijeljena upravo

utemeljitelju Instituta Sevdaha Omer Povrić. Institut Sevdaha, Fondacija Omera Povrića, dobitnik je, dakle, priznanja za doprinos u muzičkom stvaralaštvu koje će biti uručeno porodici Omera Povrića. A mi smo u ovom programu negdje na polovini. Nama koji volimo ovu pjesmu, Sevdah pjesmu, beskrajno je izuzetna radost kad znamo da se Sevdalinka sluša i daleko izvan granica naše zemlje. I evo jednog dokaza u ovom programu, evo jednog nastupa, jednog dragog gosta, izuzetnog istinskog zaljubljenika u Sevdah. Osim onih sjajnih tumača legendi Sevdaha, Sevdah živi i živjeće upravo zato što ga vole, slušaju i pjevaju oni koji su zaljubljeni u tu pjesmu, najljepšu na svijetu. Iz susjedne Hrvatske stiže na ovu pozornicu Ante Prkačin. Mlad se Jusuf oženio. Naš gost Ante Prkačin.

0: Kad duša zaželi tradiciju,
1: a srce zapjeva,
0: kad svaki ton priča priču,
1: to je muzika Bosne
0: na talasima Radio Goraždan.

0: Ovo je novo jutro i novo vrijeme za program Radio Goražda.
1: Stoga skale vaših radioprijemnika podesite na frekvenciju 101,5 MHz FM i zajedno krenimo u novi dan.
2: O politici nećemo ovoga jutra pričati na Sarahu.
3: Idemo mi dalje kroz jutarnji program uz muziku.

Kada su bubrezi ugroženi, mogu se pojaviti mnogi simptomi. Ako primijetite više od jednog, bilo bi dobro posjetiti ljekara. Nemojte čekati da se stanje pogorša, a u nastavku doznajte koje znakove ne bismo trebali ignorisati jer mogu ukazivati na bolest bubrega. Na upalu bubrega mogu ukazivati bolovi u leđima, ali i u nogama. Na bolesti bubrega može ukazivati visoki krvni pritisak uzrokovan lošim radom ovih organa. Kada bubrezi ne rade dobro, višak vode se zadržava u tijelu, što dovodi do oticanja ruku i nogu, posebno zglobova. Urin se proizvodi u bubrezima kako bi se eliminirali toksini iz tijela. Ako imate poteškoća s mokrenjem u smislu da mokrite češće ili rijeđe, ili ako se pojave krv ili pjena u mokraći, uputite se ljekaru. Iako možda mislite da suha koža ukazuje na dermatološki problem, ona može biti signal da bubrezi ne rade dobro. Gubitak apetita sam po sebi nije povezan s bolešću bubrega, ali ako imate još neki od navedenih simptoma, konsultujte se s ljekarom. Ako gubite dah nakon kratke šetnje ili čak kada mirujete, posjetite ljekara. Naime, višak vode koja se zadržava u tijelu kada bubrezi ne rade dobro kako treba, odlazi u pluća i otežava disanje. Bolest bubrega može uzrokovati mentalni okus hrane, a toksini koje bubrezi ne isperu također

će uzrokovati loš zadah. Kada bubrezi ne rade dobro, u tijelu se nakupljaju toksini što može uzrokovati mučninu i povraćanje. Stoga, ako često osjećate mučninu, imate neobjašnjiv nagon za povraćanjem, provjerite zdravlje svojih bubrega. Ako se budite umorni nakon 7-8 sati spavanja, moguće je da je taj osjećaj uzrokovan nedostatkom crvenih krvnih zrnaca, što smanjuje dotok kisika.

tanjivih tvari i minerala zbog čega može biti dio zdrave i uravnotežene prehrane. Međutim, novo istraživanje objavljeno u časopisu Frontier in Nutrition pokazalo je da je jedna vrsta jogurta posebno zdrava. Riječ je o jogurtu od bademovog mlijeka koji je, kako pokazuje istraživanje, ima veću nutritivnu vrijednost. Biljni jogurti općenito imaju manje šećera, manje natrija i više vlakana od mliječnih varijanti, ali imaju manje proteina, kalcija i kalija od mliječnih jogurta. Ali kada gledam ukupnu gustoću hranjivih tvari, jogurt od badema je pobjednik kada se mjeri sa mliječnim, ali i svim jogurtima na biljnoj bazi. Tim je do svojih otkrića došao promatrajući proizvode lansirane tokom petogodišnjeg razdoblja i uspoređujući 612 biljnih i mliječnih jogurta. Od 612 analiziranih opcija, 159 su bili punomasni mliječni proizvodi, 303 nemasni mliječni proizvodi, 61 je bio od kokosa, 44 od badema, 30 od indijskih orašćića, a 15 od zobi. Istraživači su koristili indeks hrane bogate hranjivim tvarima NRF koji dodjeljuje rezultate na temelju gustoće hranjivih tvari u hrani. Jogurt od zobenog mlijeka također je bolje rangiran od običnog mliječnog jogurta, dok je onaj od kravljeg mlijeka nadmašio varijante od indijskih orašćića i kokosa. Na temelju ovog poretka jogurti su ocjenjeni ovim redoslijedom: badem, zob, mliječni proizvodi s niskim udjelom masnoće i bezmasni mliječni proizvodi, punomasni mliječni proizvodi, indijski orah i kokos.

Nastavljamo dalje. Prehrana igra vitalnu ulogu u našem zdravlju zbog esencijalnih nutrijenata koje sadrže određena hrana. Omega-3 masne kiseline bitan su dio naših staničnih membrana, ključna komponenta za nekoliko hormona i pomažu u reguliranju upale. One također mogu smanjiti nakupljanje masnih naslaga u krvnim žilama, smanjujući rizik od srčanih bolesti i moždanog udara, te imaju stabilizirajući učinak na rad srca, rekla je za Ekspres nutricionistica Justin Butler, te upozorila na tri simptoma koja se javljaju na koži i mogu signalizirati nedostatak omega-3 masnih kiselina. Kako tvrdi, to su suha i gruba koža te prhut. Ponekad su simptomi i lomljivi nokti, glavobolje i bolovi u trbuhu. Omega-3 masti važne su za rad mozga i njihov nizak unos može imati negativne učinke na ponašanje, učenje i raspoloženje. Nizak unos omega-3 masnih kiselina povezan je s problemima u ponašanju kao što su hiperaktivnost te sa problemima sa spavanjem i poteškoćama u učenju kod naše djece, dodala je ona. Namirnice bogate omega-3 masnim kiselinama su masna riba, laneno sjeme, čija sjemenke, orasi i soja.

Migrena je neurološki poremećaj koji uzrokuje intenzivnu bol koja se uglavnom javlja na jednoj strani glave, dok 1/3 migrenskih glavobolja pogađa obje strane. Općenito migrenska glavobolja može trajati od 4 pa sve do 72 sata, što je uglavnom povezano s jednim ili više restriktivnih simptoma, uključujući slab vid, povraćanje, mučninu, vrtoglavicu, osjetljivost na zvuk, miris i dodir, te utrulnost u području lica. Procjenjuje se da 2% svjetske populacije pati od hroničnih migrena, a ovo iscrpljujuće stanje u pravilu češće pogađa žene nego muškarce. Iako je genetika ta koja u pojavi migrene ima važnu ulogu, liječnici ili ljekari otkrivaju kako ona nije jedini uzrok. Naime, postoji čak 6 suptilnih stvari koje mogu dovesti do migrene. Kako objašnjavaju, obično se okidači migrene razlikuju od osobe do osobe, a neki od najčešćih okidača na koje bismo trebali paziti kako bismo barem malo smanjili epizode napada migrene uključuju konzumiranje određene hrane,

Zatim, hormonski disbalans, probleme sa spavanjem, kao što su nesanica, apneja i drugo, stres, vremenske promjene, te izloženost jakom vjetru.

Iako povremena konzumacija alkohola u većini slučajeva neće ostaviti dugoročne posljedice na naše zdravlje, stručnjaci nas uvjeravaju kako postoji nekoliko zdravstvenih dobrobiti koje dolaze ako mjesec dana ne pijemo alkoholna pića. Korist može varirati od osobe do osobe, ovisno o tome kolika je to promjena u odnosu na njihovo osnovno ponašanje, rekla je za Healthline doktorica Reka Kumar, medicinska direktorica Američkog odbora za medicinsku pretilost. Kako objašnjava, neko ko pije minimalno, ali odluči barem mjesec dana da ne pije alkohol, mogao bi osjetiti mnoge pozitivne rezultate. Oni podrazumijevaju smanjeni rizik od kardiovaskularnih bolesti.

0: Marketing. Radija Goraž. 221-556.
1: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Ženska torba 9.45, ženski šorc 11.

0: te na bingobih.ba.
1: Društvo ograničene odgovornosti Damir Company Goražde. Nudimo vam najveći asortiman autodijelova u regiji za sve vrste evropskih vozila. Volkswagen, Audi, Ford, Opel, Mercedes, Fiat, Peugeot, Renault, Škodu i Seat. Ukoliko trebate originalan dio i to odmah uz vrlo povoljnu cijenu, tu su autodijelovi Damir, pravi izbor za vas. U ponudi našeg širokog asortimana su akumulatori vrhunskog kvaliteta i snage, autokozmetika, limarija, autogume, originalni rasadne tečnosti. U ponudi Damir Company je i nova linija proizvoda rezervni

Ih dijelova za motokultivatore, traktore, kosačice, motorne pile, veliki izbor ležajeva i semeringa, sve po veoma povoljnim cijenama. Uvijek sa vama i samo najbolje za vas. Autodijelovi i autoservis Damir Goražde.

0: Želite saznati kako sigurno surfati internetom, kako se zaštititi i prijaviti online uznemiravanje? Potražite podršku i savjet na broj 0800 22323 ili posjetite web portal www.sigurnodijete.ba.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila.

0: Centar za kulturu Goražde organizuje izvedbu dječje predstave Stič. Pozivamo vas da zajedno uživamo u predivnoj dječjoj predstavi Stič, toploj i poučnoj priči o prijateljstvu, ljubavi i vjeri u svoje snove. Ova vesela predstava donosi mnogo smijeha, emocija i važnih poruka koje će oduševiti i djecu i odrasle. Predstava će se održati u subotu 23. maja u velikoj sali Centra za kulturu sa početkom u 12 sati. Ulaznice će biti dostupne prije početka predstave na biletarnici centra.
1: Međlis islamske zajednice Čajniče u saradnji sa muftijstvom goraždanskim i udruženjem građana za povratak u Čajniče s ponosom najavljuje

0: dobro jutro. Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

0: smo mali školarići. Vesela smo djeca, učimo i igramo se, nema nam kraja sreći.
1: Knjiga nam je drugar stari, olovka nas prati. U školskim smo klupama svi spremni sa znanjem putovati.

0: Što je to tako magično u plesu? Je li to tajna čarobnjaka? Kada plešeš, letiš. Svaka prepreka postaje laka. Plesati vole svi na svijetu. Bila to djeca, mladi ili stari. Kad ti se nešto loše desi, zapleši, ne tuguj. Radost ne kvari.
1: Dobar dan želimo našim slušateljima i drugarima. Dobrodošli u još jednu emisiju Mali školarići. Pozdrav šaljemo svima koji nas slušaju. Kod kuće, na putu, negdje i u prirodi, današnja emisija bit će ispunjena pričama, recitalima, lijepim porukama i pjesmama.
0: Udobno se smjestite. Vikend je pred nama. Neka ništa ružno ne ometi vaš mir. Uživajte uz dobre priče i pjesme na najboljem radiju Goražde. Ostanite sa nama.

0: Najljepši poklon. Kratka priča. U jednom razredu sjedio je dječak po imenu Dino. Bio je tih i povučen. Djeca su često trčkarala i igrala se oko njega, ali on bi uvijek sjedio u klupi i samo ih posmatrao. To je bilo čudno za jednog dječaka da nije baš nestašan. Jednog dana učiteljica im je saopštila da trebaju donijeti mali poklon za druga ili drugaricu iz razreda.
1: Dino nije imao novaca da kupi poklon nekome iz razreda. Kod kuće je razmišljao šta da uradi. Na kraju je uzeo papir, nacrtao veliko sunce, zelenu livadu i djecu kako se drže za ruke. Ispod crteža je napisao: "Najveći poklon je kad niko nije sam." Njegov drug Emir je dobio taj crtež. Rekao je da mu je to najljepši poklon koji je dobio dotad. Od tada Dino više nije bio sam i nije sjedio sam u klupi. Drugarstvo je nešto najljepše što nosimo u srcu kao uspomenu.
0: Svako dijete želju ima koju čuva u snovima. Slatku želju kojem hodi i beskrajem njenim brodi.
1: Svako dijete zvijezdu ima u streptalu u snovima, u kojoj se želje roje, simpatije da se spoje.
0: Moja zvijezda, to si ti, što u mome srcu spi. Šaputanje koje kaže, moje oči tebe traže.
1: Da li ste znali da smijeh jača raspoloženje i da se djeca u prosjeku dnevno mnogo više nasmiju nego odrasli? Zato ne zaboravite da se igrate, čitate knjige i provodite vrijeme s porodicom i prijateljima.
0: Mala tajna stare klupe. Priča. U školskom dvorištu stajala je jedna stara drvena klupa. Bila je pomalo izgrebana i svi su prolazili kraj nje, ne obraćajući pažnju. Ali tu bi ponekad sjedila djevojčica Hana. Jednom je primijetila neki natpis ispisan sitnim slovima na klupi. Ako si tužan, sjedi na ovu klupu i tuga će te proći.
1: Hana je taj dan imala težak kontrolni zadatak u školi, ali su je te riječi koje je pročitala malo smirile. Sutradan je ponovno na

0: klupi pročitala novu poruku. Neko vjeruje u tebe, čak i kada ti sumnjaš. Ispričala je drugarima za staru klupu i neobične poruke koje je pročitala. Djeca su počela svakodnevno dolaziti do klupe i vrijeme provoditi sjedeći na njoj. Neko bi pronašao crtež, neko neku poruku, neko srce. Vremenom je klupa postala omiljeno mjesto djeci iz škole, a tu bi djeca razgovarala, svađala se, mirila, dijelila probleme, ali i najljepše trenutke.
1: Sve to je primijetio i direktor škole i čudio se zašto djeca toliko vremena provode na toj klupi. Prišao je djeci i upitao ih zašto baš vole tu staru klupu. Jedan dječak odgovorio je na to. Zato što nas podsjeća da nikada ne znamo koliko nekome može značiti jedna lijepa riječ ili dobro djelo. Zato volimo ovo mjesto. Od tada je stara klupa dobila novo ime. Klupa prijateljstva.
0: Zaista lijepa i poučna priča. Svi mi imamo neko omiljeno mjesto na koje možemo na miru, sami ili u društvu da odmaramo, razgovaramo ili samo da pustimo misli da slobodno putuju. Našoj emisiji stigao je kraj, ali samo ovog subotnjeg prijepodneva brzo vrijeme leti kad su lijepe riječi i kad je atmosfera ugodna. Sa vama su se danas družile Iman
1: i Amila, učenice 6. razreda osnovne škole Husein Efendija Đozo. Za izbor muzike i tonsku realizaciju emisije pobrinuo se naš tonski montažer Haris Šošo.
0: Ostanite na talasima Radija Goražde. Lijep pozdrav!

0: Dramsko-recitatorski dječji radio program.
1: Školarić.
0: Ne znam šta sve odrasli mogu, ali djeca mogu sve. Odraslima je život dao mnogo toga, a djeca žive sne.
1: Uz pjesme, priče, bajke i igrokaze dječjih pjesnika i pisaca rastemo, pamtimo naša djetinjstva. Djeca vole rimu, a ritam je naša svakodnevnica. Ljubiteljima poezije i proze nudimo čarobne riječi da na njima prolete kroz djetinjstvo i snove, maštu i beskrajno putovanje.
0: Neka vlada radost, sreća, neka ljubav bude veća, da godina svaka ima, bilo ljeto ili zima. Dom je tamo gdje su oni koje voliš, svijet je dom za ljude, ljude dobrog srca i predivne duše.
1: Dramsko-recitatorski dječji radio program Školarić.

0: Vaš glas.
1: Vaša muzika. Bada!
0: Uvijek tvoj ritam.
1: Uvijek tvoja muzika.
0: Radio Goražde.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Međlis islamske zajednice Čajniča u saradnji sa muftijstvom Goraždanskim i udruženjem građana za povratak u Čajniče organizuje obilježavanje godišnjice sjećanja na ubijene Bošnjake Čajniča na Mostini, Mostina 2026. Utorak 19. maj, lokalitet nekadašnjeg lovačkog doma na Mostini. Od 11 do 11 sati i 30 minuta okupljanje na lokalitetu ispred nekadašnjeg lovačkog doma Mostina. 11 sati i 30 minuta do 11 sati i 50 minuta učenje sura. 11:50 do 12 sati i 30 minuta prigodna obraćanja. 13 sati podne namaz u Sinanbegovoj džamiji u Čajniču. 13 sati i 30 minuta ručak za prisutne u kancelarijama Međlisa. 19 sati svečana premijera dokumentarnog filma Mrak nad Čajničem autora Avde Huseinovića u velikoj sali Centra za kulturu Goražde u Goraždu. Prijevoz iz Goražda biće organiziran sa autobuske stanice u Goraždu u 10 sati i 30 minuta.

Centar za kulturu Goražde organizuje izvedbu dječje predstave Stič. Pozivamo vas da zajedno uživamo u predivnoj dječjoj predstavi Stič, toploj i poučnoj priči o prijateljstvu, ljubavi i vjeri u svoje snove. Ova vesela predstava donosi mnogo smijeha, emocija i važnih poruka koje će oduševiti i djecu i odrasle. Predstava će se održati u subotu 23. maja u Velikoj sali Centra za kulturu sa početkom u 12 sati. Ulaznice će biti dostupne prije početka predstave na biletarnici centra.

Međlis islamske zajednice Čajniče u saradnji sa muftijstvom Goraždanskim i udruženjem građana za povratak u Čajniče s ponosom najavljuje svečanu premijeru dokumentarnog filma Mrak nad Čajničem autora Avde Huseinovića. Ovaj značajan filmski projekat koji čuva kulturu sjećanja i dokumentuje važne historijske trenutke bit će prikazan u gradu na Drini 19. maj u 19. sati. Velika sala Centra za kulturu Goražde. Ulaz je slobodan.

0: Društvo ograničene odgovornosti Damir Company Goražde. Nudimo vam najveći asortiman autodijelova u regiji za sve vrste evropskih vozila. Volkswagen, Audi, Ford, Opel, Mercedes, Fiat, Peugeot, Renault, Škodu i Seat. Ukoliko trebate originalan dio i to odmah uz vrlo povoljnu cijenu, tu su autodijelovi Damir, pravi izbor za vas. U ponudi našeg širokog asortimana su akumulatori vrhunskog kvaliteta i snage, autokozmetika, limarija, autogume, originalni rasadne tečnosti. U ponudi Damir Company je i nova linija proizvoda rezervnih dijelova za motokultivatore, traktore, kosačice, motorne pile, veliki izbor ležajeva i semeringa, sve po veoma povoljnim cijenama. Uvijek sa vama i samo najbolje za vas. Autodijelovi i autoservis Damir Goražde.
1: Marketing Radio Goražda.
2: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
1: ona koju svi čuju.

teških dana kada jedva čekaš da padne mrak. Izašao sam napolje i sa punim plućima udisao večernji zrak. Hodao sam dugo, mada nisam imao cilja, furao sam po gradu kao blesav. Došao sam sebi tek poslije 200 milja, stao sam i nisam znao gdje sam.

0: slabost, kasnije se javi osipa kože, crvenilo očiju i koja jedna termalna faza možda se javi funkcionalno oštećenje bubrega, koja možda dovede i do poremećaja, dakle, rada funkcije bubrega. Kako se zaštititi? Jako je bitno dakle, provoditi ove mjere deratizacije koja je i zakonska obaveza gdje se radi u proljeće i ljeto gdje su aktivnosti ovih vodara najaktivnije. Zatim, naravno, po epidemiološkim indikacijama se može provoditi češće ukoliko se uoči pojava glodara. Zatim, tako treba voditi računa o, ukoliko borujemo u prirodi, da uvijek hranu ne, dakle, adekvatno odlažemo, da ne spuštamo na travu, ne znam, neke površine koje nisu zaštićene. Zatim, obavezno oprati ruke, dezinfikovati predmete koje, dakle, sve ono gdje može biti dostupno glodarima. Zatim, prilikom čišćenja ovih prostorija, tavana, podruma, šupa, također provjetiti prije čišćenja. Zatim, obavezno koristiti rukavce ili zaštitnu masku ili prije toga, recimo, vlažno očistiti da bi se smanjilo, dakle, udisanje te prašine. I naravno, smeće je jako bitno, sve ono što vam se nalazi, adekvatno odlaganje smeće, sve ono što i hrane, sve ono što neki način, dakle, ograničiti pristup, jeli, glodarima i hrani i vodi i kažem i svi drugim predmetima koje mogu da dovedu u kontakt, jeli, sa ljudima.
1: Doktorice, dakle, možete li vam malo pojasniti, da li se ovaj virus može prenositi sa čovjeka na čovjeka ili je to isključivo bolesti koja se prenosi, dakle, putem životinja na ljude? Imate li možda neku poruku ili preporuku kako da zaštitimo, dakle, oko svojih kuća i okućnica kako bi smanjili prisustvo glodara?
0: Kao što sam već rekla, vezano za hemoragijsku groznicu i virus, hantan virus koji boravi na našim prostorima, ovo dosad koliko je bilo slučajeva, dakle, nije dokazan prenos sa čovjeka na čovjeka, što znači da oboljela osoba, dosad, kažem, nije bilo prenosa oboljele osobe na druge članove porodice. Znači, isključivo je to izvor zaraze, dakle, možda bude zajednički ako više osoba boravi u prostoru, kažem vam, gdje, recimo, ako više osoba čisti podrumske i tavanske prostore, gdje možda bude takva izloženost, gdje direktno oni dakle, preko prašine mogu da udišu i ovaj virus, kad nema interhumanog prenosa, odnosno da oboljela osoba može zarasti svoje ukućane ukoliko nisu bili izloženi istom izvoru. S druge strane, sam već rekla, vezano za kruzer i za antiks virus, gdje je jedna druga vrsta virusa, iako je to isto hantan virus, ali može, obzirom da izaziva on druge tegobe, dakle, više vezan za plućne sindrome i teži je oblik bolesti, smrtnost je veća, tu je dokazano da se mogu uzeti članovi porodice zarasti, da dokazan je prenos sa čovjeka na čovjeka, ali kažem, na našim području nije zabilježen ovaj prenos ovog virusa u Evropi, on je karakteristično njegovo borav, mislim, dokazano u Južnoj Americi. Što se tiče našeg podneblja, kao što sam već rekla, rezervoar su glodari, dakle, poljski miš, šumski miš najčešće, a mogu i pacovi. Kažem, zaštita je ta da se provodi deratizacija ukoliko se pojavi glodari, dakle, da se to može se prijaviti nama u Zavodu za javno zdravstvo, mi vršimo deratizaciju, svakako čišćenje, ovo proljetno, dakle, smanjiti smeće, odnosno adekvatno odlaganje smeća, zatvorene kante, hranu, mjere opreza, dakle, sve ono što dovodi do povećanog razmnožavanja glodara. Kažem, oni su, njihove aktivnosti su najviše izražene u proljeće i jesen, zato se i radi ova deratizacija. I sve ovo do sad nabrano, ako smo boravili u prirodi, naravno, dakle, obavezno higijena ruku, adekvatno zbrinjavanje hrane, ne ostavljati hranu na travu, na neke predmete, stolove, gdje postoji mogućnost da su boravili glodari. I ukoliko se pojave simptomi bolesti, znači nakon sedmicu ili dvije, nakon smo boravili u prirodi ili nakon što smo čistili neke ovakve površine, podrumske ili tavanske prostore, ako se pojave simptomi bolesti, znači obavezno

0: obavezno se javiti svom ljekaru uz obavezno tako epidemiološki da to povežemo, da su bili boravili u prirodi ili da su mogućnost da su bili izloženi i ovoj vrsti virusa.
1: Doktorice, ono što zanima sigurno građane, kako i da li postoji mogućnost da se ova bolest liječi?
0: Već, obzirom se radi o virusnoj bolesti, simptomatsko je liječenje. Uh-huh. Znači, liječe se simptomi bolesti, ali svakako da je jako bitno ukoliko se na vrijeme otkrije, na vrijeme se potvrdi dijagnoza, dakle, izvod liječenja možda bude efikasan. Naravno, rijeđe se razvijaju teži oblici, kao što su, kao što sam već rekla, poremećaj funkcije bubrega, gdje može da dovede do smrti, ali kažem, to su rijeđi oblici uglavnom. I simptomatsko liječenje koje zahtjeva jednu potporu, zavisno, kažem, od simptoma. Uh-huh. Liječi se bolnički, liječi se obavezno bolničko liječenje i kažem vam, u manje broj slučajeva se razvijaju teži oblici.
1: Dakle, bitno javiti se na vrijeme svom ljekaru. Doktorice, hvala vam što ste govorili o ovoj temi za program Radio Gorište.
0: Hvala vama na pozivu.
1: Poštovani slušalci, bila je to doktorica Medina Bičo, direktorica Zavoda za javno zdravstvo Bosansko-Podrinskog kantona Gorište.
2: 55 godina u vašim domovima, srcima i na talasima. Glas za sve generacije. Radio Goražde.

0: Marketing Radio Goražde.
1: Marketing Radio Goražde.
0: 221-556.
2: Marketing.
3: Droga uzima snove, prijatelje, život. Jedan trenutak može promijeniti sve. Jedan izbor može promijeniti sve. Reci ne drogama jer vrijediš više. Reci ne i izaberi put života i budućnosti. Život nema reprizu. Reci ne drogama, izaberi sebe.

Međlis islamske zajednice Čajniče u saradnji sa muftijstvom Goraždanskim i udruženjem građana za povratak u Čajniče s ponosom najavljuje svečanu premijeru dokumentarnog filma Mrak nad Čajničem autora Avde Huseinovića. Ovaj značajan filmski projekat koji čuva kulturu sjećanja i dokumentuje važne historijske trenutke bit će prikazan u gradu na Drini 19. maj u 19. sati. Velika sala Centra za kulturu Goražde. Ulaz je slobodan.

Centar za kulturu Goražde organizuje izvedbu dječje predstave Stič. Pozivamo vas da zajedno uživamo u predivnoj dječjoj predstavi Stič, toploj i poučnoj priči o prijateljstvu, ljubavi i vjeri u svoje snove. Ova vesela predstava donosi mnogo smijeha, emocija i važnih poruka koje će oduševiti i djecu i odrasle. Predstava će se održati u subotu 23. maja u Velikoj sali Centra za kulturu sa početkom u 12 sati. Ulaznice će biti dostupne prije početka predstave na biletarnici centra.

Društvo ograničene odgovornosti Damir Company Goražde. Nudimo vam najveći asortiman autodijelova u regiji za sve vrste evropskih vozila. Volkswagen, Audi, Ford, Opel, Mercedes, Fiat, Peugeot, Renault, Škodu i Seat. Ukoliko trebate originalan dio i to odmah uz vrlo povoljnu cijenu, tu su autodijelovi Damir, pravi izbor za vas. U ponudi našeg širokog asortimana su akumulatori vrhunskog kvaliteta i snage, autokozmetika, limarija, autogume, originalni rasadne tečnosti. U ponudi Damir Company je i nova linija proizvoda rezervnih dijelova za motokultivatore, traktore, kosačice, motorne pile, veliki izbor ležajeva i semeringa, sve po veoma povoljnim cijenama. Uvijek sa vama i samo najbolje za vas. Autodijelovi i autoservis Damir Goražde.

Međlis islamske zajednice Čajniča u saradnji sa muftijstvom Goraždanskim i udruženjem građana za povratak u Čajniče organizuje obilježavanje godišnjice sjećanja na ubijene Bošnjake Čajniča na Mostini, Mostina 2026. Utorak 19. maj, lokalitet nekadašnjeg lovačkog doma na Mostini. Od 11 do 11 sati i 30 minuta okupljanje na lokalitetu ispred nekadašnjeg lovačkog doma Mostina. 11 sati i 30 minuta do 11 sati i 50 minuta učenje sura. 11:50 do 12 sati i 30 minuta prigodna obraćanja. 13 sati podne namaz u Sinanbegovoj džamiji u Čajniču. 13 sati i 30 minuta ručak za prisutne u kancelarijama Međlisa. 19 sati svečana premijera dokumentarnog filma Mrak nad Čajničem autora Avde Huseinovića u velikoj sali Centra za kulturu Goražde u Goraždu. Prijevoz iz Goražda biće organiziran sa autobuske stanice u Goraždu u 10 sati i 30 minuta.

Dobar vam dan, dragi slušaoci. Vrijeme je za novo izdanje emisije Srijedom o svemu na FM-u. Između ostalog, saznajte zbog čega nikada ne biste trebali preskakati obroke. Otkrivamo koja hrana smanjuje nadutost. Tokom emisije govorit ćemo i o grčevima u nogama, a za kraj smo vam spremili savjete za pravilno pranje i održavanje lica. O svemu više nakon jedne pozdravne pjesme.

Ukoliko imate naviku preskakati obroke, vašem tijelu nedostaju esencijalni nutrijenti neophodni za njegovo pravilno funkcionisanje. To može dovesti do raznih negativnih posljedica. Redovno preskakanje obroka može dovesti do pada nivoa energije, smanjenje koncentracije i poremećenog metabolizma. Kada tijelo osjeti glad, ono pojača naš prirodni instinkt za potragom za hranom. Ljudi se tako ponašaju od samoga nastanka. Neki ljudi tvrde da imaju bolji fokus kada dugo ne jedu. Međutim, riječ je o pojačanom radu hormona, te vam se čini da imate više energije. Nije zagarantovano da ćete preskakanjem obroka uspjeti izgubiti kilograme. Ovo nijukom slučaju nije zdrav način mršavljenja. Nepravilna ishrana može poremetiti vaš metabolizam i otežati održavanje zdrave težine. Bez adekvatnog unosa nutrijenata, tijelo može početi razbijati mišićno tkivo kako bi zadovoljilo svoje energetske potrebe, što negativno utječe na vašu mišićnu masu i snagu.

0: korisno i praktično. Srijedom o svemu na FM-u.
1: Postoje mnoge namirnice koje pomažu kod nadutosti potičući pravilan rad crijeva, sprečavajući zadržavanje tekućine i poboljšavajući ukupno zdravlje crijeva. Nadutost je vrlo zastupljen problem uzrokovan zatvorom ili viškom plinova, pa je zbog toga važno koje namirnice koristite u svojoj ishrani. Ono što svakodnevno konzumirate uvelike utiče na rad vaših crijeva i probavnog sistema. Predstavit ćemo vam namirnice koje će vam pomoći da se riješite nadutosti. Banane su odlične kod ljudi

Ljudi koji su naduti sadrže vitamine A, B6, C i E, a sadrže i kalij, magnezij, kalcij, fosfor i selen. Dok ne sazriju, sadrže veliki broj probiotičkih vlakana, pa zbog toga ih je dobro jesti. Možete i čak dodati u neke recepte. Također, celer je veoma zdrav i niskokaloričan. Bogat je natrijem i vitaminom A. Osim toga, sadrži vitamine C, E i K, a budući da sadrži puno vlakana, odličan je kao takozvani čistač organizma. Obroci koji uključuju paradajz napunit će vas likopenom koji djeluje protuupalno na cijelo tijelo. Također, paradajz je pun kalija koji smanjuje razinu natrija koji uzrokuje nadutost u vašem tijelu. Pojedina istraživanja kažu da konzumacija kefira uklanja želčane plinove za čak 70%. Kefir pomaže razgraditi šećer u mlijeku koji može dovesti do nadutosti i boli. Stoga je kefir puno bolja opcija od jogurta. Džumbir je ljutog okusa, pa ga mnogi izbjegavaju. Međutim, upravo taj ljuti okus pokreće rad crijeva. To pomaže vašoj probavi i bržem pražnjenju želca, što na kraju preventira od nadutosti.

0: Slušate emisiju Sredom o svemu na FM-u. Grčevi nastaju kontrakcijom mišića i najčešće se javljaju u predjelu nogu i stopala, ali mogu se javiti i u drugim dijelovima tijela. Mogu nastati kao posljedica promjena temperature, zbog neunošenja dovoljno vode nakon dugog stajanja, uslijed manjka kalcija i magnezija, ali i kao posljedica ozbiljnih oboljenja poput dijabetesa, bolesti respiratornog sistema, ali i depresije. Neki studiji su pokazali da istezanje zaista pomaže. Čak 59% su šanse manje da ćete doživjeti grč mišića u snu ukoliko redovno vježbate. Također bitno je da u svoju ishranu uvrstite i dovoljno količine magnezija, ali ono najdjelotvornije je unošenje velike količine tečnosti. Također trebalo bi da izbjegavate alkohol kao i kofeinske napitke. Određene metode vam mogu pomoći da prođete lakše kroz neprijatne simptome. Pomaže tuširanje toplom vodom ili masaža bolnog mišića. Kada je do grča došlo, ma koliko neprijatno bilo, pokušajte da ispravite nogu, da je protresete i pomjerate. Bitno je napomenuti da se obavezno javite ljekaru ukoliko do grčeva dolazi često, kako bi se reagovalo blagovremeno i našlo najbolje rješenje za vaš problem.
1: Korisno i praktično, srijedom o svemu na FM-u.

Nakon jedne muzičke numere nastavljamo naše druženje. Papirnom maramicom je najlakši način za uklanjanje prljavštine i šminke, ali po koju cijenu. Hemikalije u sastavu pomažu da se nosi sa zadatkom, ali ponekad iritira kožu, posebno delikatna područja oko očiju. Sigurno ste se više puta pročitali da je za masnu kožu korisno koristiti proizvode koji će sigurno ukloniti sve nepotrebno. Ali samo pogoršavate situaciju. Koža počinje da proizvodi više ulja. Bolje je uzeti najnježniji proizvod koji ne isišuje pore previše. Voda ispire mnogo, ali ne sve. Osim šminke na lice stavite kremu za sunčanje, serum i druge proizvode, a ako ostanu u porama može doći do upala. Prijatan osjećaj mehke kože je teško zaboraviti, a vremenom možete početi da zloupotrebljavate peeling. Prestanite. Nanosite ga jednom sendvično, a onda njime pore neće biti začepljene.

Cijenjeni slušaoci, pratili ste još jednu emisiju Srijedom o svemu na FM-u. Pripremio i čitao Denis Delazajmović, tonska realizacija i montaža Samir Cuplov. Naredno druženje očekuje vas za 7 dana na frekvenciji 101,5 MHz. Do tada, lijep pozdrav!

0: Vaš glas.
1: Vaša muzika.
0: Uvijek tvoj ritam.
1: Uvijek tvoja muzika.
0: Radio Goražde.

0: oglasite, obavijestite, reklamirajte. Vaš partner, marketing kantonalnog Radija Goražde.
1: Centar za kulturu Goražde organizuje izvedbu dječje predstave Stić. Pozivamo vas da zajedno uživamo u predivnoj dječjoj predstavi Stić, toploj i poučnoj priči o prijateljstvu, ljubavi i vjeri u svoje snove. Ova vesela predstava donosi mnogo smiha, emocija i važnih poruka koje će oduševiti i djecu i odrasle. Predstava će se održati u subotu 23. maja u velikoj sali Centra za kulturu sa početkom u 12 sati. Ulaznice će biti dostupne prije početka predstave na biletarnici centra.

Društvo ograničene odgovornosti Damir Company Goražde. Nudimo vam najveći asortiman autodijelova u regiji za sve vrste evropskih vozila. Volkswagen, Audi, Ford, Opel, Mercedes, Fiat, Peugeot, Renault, Škodu i Seat. Ukoliko trebate originalan dio i to odmah uz vrlo povoljnu cijenu, tu su autodijelovi Damir, pravi izbor za vas. U ponudi našeg širokog asortimana su akumulatori vrhunskog kvaliteta i snage, autokozmetika, limarija, autogume, originalne rasadne tečnosti. U ponudi Damir Company je i nova linija proizvoda rezervnih dijelova za motokultivatore, traktore, kosačice, motorne pile, veliki izbor ležajeva i semeringa, sve po veoma povoljnim cijenama. Uvijek sa vama i samo najbolje za vas. Autodijelovi i autoservis Damir Goražde.

Uredi sam svoj vrt uz Bingovu ponudu od 17. aprila do 20. maja. Aku odvijač 4 vata plus set nastavaka Fixtek 39,95. Suncobran prečnika 270 cm 59,95. Garnitura za vrt Skandi 549,90. Sniženje na odabranu liniju Saksija već od 20%. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Mežlis islamske zajednice Čajniča u saradnji sa muhtijstvom Goraždanskim i udruženjem građana za povratak u Čajniče organizuje obilježavanje godišnjice sjećanja na ubijene Bošnjake Čajniča na Mostini, Mostina 2026. Utorak 19. maj, lokalitet nekadašnjeg lovačkog doma na Mostini. Od 11 do 11 sati i 30 minuta okupljanje na lokalitetu ispred nekadašnjeg lovačkog doma Mostina. 11 sati i 30 minuta do 11 sati i 50 minuta učenje sura. 11:50 do 12 sati i 30 minuta prigodna obraćanja. 13 sati podne namaz u Sinanbegovoj džamiji u Čajniču. 13 sati i 30 minuta ručak za prisutne u kancelarijama Mežlisa. 19 sati svečana premijera dokumentarnog filma Mrak nad Čajničem autora Avde Huseinovića u velikoj sali Centra za kulturu Goražde u Goraždu. Prijevoz iz Goražda biće organiziran sa autobuske stanice u Goraždu u 10 sati i 30 minuta.

0: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Peškir za plažu 12,95, stolica ležaljka senzacionalnih 35,95, ljuljačka za vrt 149,90, bazen 732 cm, indeks 1499,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Pletem se u riječi tvoje, ko u mrežu napuštenu. Kada stvari krenu dolje, ja te

Međlis islamske zajednice Čajniče u saradnji sa muftijstvom Goraždanskim i udruženjem građana za povratak u Čajniče s ponosom najavljuje svečanu premijeru dokumentarnog filma Mrak nad Čajničem autora Avde Huseinovića. Ovaj značajan filmski projekat koji čuva kulturu sjećanja i dokumentuje važne historijske trenutke bit će prikazan u gradu na Drini 19. maj u 19. sati. Velika sala Centra za kulturu Goražde. Ulaz je slobodan.

Dobar dan, poštovani slušaoci. U nastavku slušamo zanimljivosti za koje do sada možda i niste znali, ali prije nego što krenemo, poslušat ćemo pozdravnu pjesmu.

Ljudski mozak je jedan od najsloženijih organa. Sastoji se od oko 86 milijardi neurona koji međusobno komuniciraju putem električnih signala. Iako čini mali dio tijela, troši oko 20% ukupne energije. Naučnici još uvijek ne razumiju u potpunosti kako svijest funkcioniše, ali znaju da mozak može stvarati nove veze tokom života, proces poznat kao neuroplastičnost. To znači da ljudi mogu učiti, prilagođavati se i oporavljati čak i nakon povrijeda mozga.

Slonovi su među najinteligentnijim životinjama na planeti. Istraživanja su pokazala da mogu prepoznati sebe u ogledalu, što je sposobnost koju imaju samo rijetke vrste poput ljudi i nekih majmuna. Osim toga, slonovi pokazuju emocije jer mogu tugovati za preminulim članovima svoje grupe i čak se vraćati na mjesta gdje su izgubili svoje bližnje. Njihova komunikacija uključuje i zvukove niske frekvencije koje ljudi ne mogu da čuju, a koji putuju kilometrima kroz tlo.

Munja je jedna od najsnažnijih prirodnih pojava. Tokom udara temperatura zraka može biti i do 5 puta veća od površine sunca. Ova ekstremna toplota uzrokuje naglo širenje zraka što stvara zvuk groma. Munja također može proizvesti dovoljno energije da napaja jedno domaćinstvo nekoliko sedmica, ali zbog svoje kratkotrajnosti i nepredvidivosti teško ju je iskoristiti kao izvor energije.

Zanimljivosti.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Međlis islamske zajednice Čajniče u saradnji sa muftijstvom Goraždanskim i udruženjem građana za povratak u Čajniče s ponosom najavljuje svečanu premijeru dokumentarnog filma Mrak nad Čajničem autora Avde Huseinovića. Ovaj značajan filmski projekat koji čuva kulturu sjećanja i dokumentuje važne historijske trenutke bit će prikazan u gradu na Drini 19. maj u 19. sati. Velika sala Centra za kulturu Goražde. Ulaz je slobodan.

0: Internet je poput velikog grada. Pun je velikih čuda za istraživanje, učenje i zabavu. Ali, kao i svaki veliki grad, internet ima svoje skrivene, mračne uličice.
1: Mama, tata, gdje sam? Ova ulica izgleda strašno.
2: Dušo, internet može biti opasan ako ne znaš kojim putem trebaš ići. Zato smo tu da te naučimo.
0: Roditelji, učitelji, prijatelji, zajedno možemo naučiti našu djecu kako da sigurno hodaju ulicama ovog velikog grada. Pomozite djeci da razlikuju informaciju i dezinformaciju, da prepoznaju i izbjegnu neprimjeren sadržaj za njihov uzrast i sadržaj koji ih može uznemiriti ili povrijediti. Ako ste žrtva ili svjedoci nasilja u digitalnom okruženju, tu smo za vas. Besplatna SOS linija 0800 22 323. Anonimne prijave na stranici www.sigurnodijete.ba.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Društvo ograničene odgovornosti Damir Company Goražde. Nudimo vam najveći asortiman autodijelova u regiji za sve vrste evropskih vozila. Volkswagen, Audi, Ford, Opel, Mercedes, Fiat, Peugeot, Renault, Škodu i Seat. Ukoliko trebate originalan dio i to odmah uz vrlo povoljnu cijenu, tu su autodijelovi Damir, pravi izbor za vas. U ponudi našeg širokog asortimana su akumulatori vrhunskog kvaliteta i snage, autokozmetika, limarija, autogume, originalni rast sadne tečnosti. U ponudi Damir Company je i nova linija proizvoda rezervnih dijelova za motokultivatore, traktore, kosačice, motorne pile, veliki izbor ležajeva i semeringa, sve po veoma povoljnim cijenama. Uvijek sa vama i samo najbolje za vas. Autodijelovi i autoservis Damir Goražde.

Centar za kulturu Goražde organizuje izvedbu dječje predstave Stič. Pozivamo vas da zajedno uživamo u predivnoj dječjoj predstavi Stič, toploj i poučnoj priči o prijateljstvu, ljubavi i vjeri u svoje snove. Ova vesela predstava donosi mnogo smijeha, emocija i važnih poruka koje će oduševiti i djecu i odrasle. Predstava će se održati u subotu 23. maja u Velikoj sali Centra za kulturu sa početkom u 12 sati. Ulaznice će biti dostupne prije početka predstave na biletarnici centra.

Mežlis islamske zajednice Čajniča u saradnji sa muhtijstvom Goraždanskim i udruženjem građana za povratak u Čajniče organizuje obilježavanje godišnjice sjećanja na ubijene Bošnjake Čajniča na Mostini, Mostina 2026. Utorak 19. maj, lokalitet nekadašnjeg lovačkog doma na Mostini. Od 11 do 11 sati i 30 minuta okupljanje na lokalitetu ispred nekadašnjeg lovačkog doma Mostina. 11 sati i 30 minuta do 11 sati i 50 minuta učenje sura. 11:50 do 12 sati i 30 minuta prigodna obraćanja. 13 sati podne namaz u Sinanbegovoj džamiji u Čajniču. 13 sati i 30 minuta ručak za prisutnost.

0: u kancelarijama Međlisa. 19. sati, svečana premijera dokumentarnog filma Mrak nad Čajničem, autora Avdije Huseinovića, u velikoj sali Centra za kulturu Goražde u Goraždu. Prijevoz iz Goražda biće organiziran sa autobuske stanice u Goraždu u 10 sati i 30 minuta.
1: Marketing Radio Goražda.
2: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
1: ona koju svi čuju.

0: 2026. Indeks DO Gračanica zapošljava na pozicijama radnik na ručnom čišćenju pozicija, kvalifikovani građevinski radnik, radnik u računovodstvu, pravnik, metalostrugar, CNC operator, programer šteler, mašinski tehničar, radnik za rad na pakovanju, mašinski inženjer. Mjesto rada Gračanica. Trgovac. Lokacije rada: Gradačac, Živinice, Jelah, Sarajevo, Zenica, Gračanica. Više o oglasima pronađi na mojposao.ba.
1: Zarada nije bog zna kaka, a kaže babo da smo na nekoj pozitivnoj nuli. A babo u nas, važno je možnicu za biznisa.
2: Mojposao.ba, aktuelnosti.
0: U Bosni i Hercegovini se može pronaći mnogo odličnih poslovnih prilika, a mi znamo gdje se trebate javiti. Na domaćem tržištu rada dostupne su brojne mogućnosti zapošljavanja, pa tako i početnici i iskusni profesionalci mogu raditi u velikim međunarodnim kompanijama, ali i u manjim lokalnim firmama. Kada je riječ o poslovima korisničke podrške, BiH se posebno ističe kao destinacija s najboljim prilikama za rad na daljinu. Najzaslužnija za to je kompanija TP BiH, koja već 7. godinu zaredom nosi titulu najpoželjnijeg poslodavca u BPO sektoru u Bosni i Hercegovini. TP BiH uspješno posluje u Sarajevu i Tuzli, ali i u cijeloj Bosni i Hercegovini, zahvaljujući mogućnosti potpunog rada od kuće. Njihovi fizički uredi nalaze se na sljedećim adresama: Sarajevo, Paromlinska 56, Tuzla, Mije Keroševića Guje 2. Često se može čuti da je teško pronaći kvalitetan posao, ali ova kompanija pokazuje da prilike definitivno postoje. Šta se tačno nudi i kakvi su uslovi, pojasnila nam je Iris Tibold Omerović, HR specijalistica iz agencije mojposao.ba, koja vodi rekrutaciju i selekciju kandidata za TP BiH. Kompanija pruža korisničku podršku svjetski poznatim brendovima i traži kandidate s poznavanjem njemačkog jezika minimalno na B2 nivou za rad od kuće ili iz ureda u Sarajevu i Tuzli. Osim toga, podstiču svoje uposlenike da napreduju na poziciji trenera, supervizora ili menadžera kvaliteta kroz interni program Jump, istaknula je Tibold Omerović. Među dodatnim pogodnostima su ugovor na neodređeno već od prvog dana, mogućnost 100% rada od kuće, sigurna oprema, vrhunska obuka te stalna podrška supervizora i trenera. Za one koji ipak žele raditi iz ureda u Sarajevu, obezbjeđen je i besplatan prijevoz TP busom. Tražimo osobe koje tečno govore njemački, imaju razvijene komunikacijske vještine, timski duh i orijentiranost ka klijentima. Prethodno iskustvo nije potrebno jer svim novim uposlenicima osiguravaju stručnu obuku bez obzira na to odluče li raditi iz ureda ili 100% od kuće, dodaje Iris Tiboldomerović. Prijaviti se možete iz bilo kojeg grada u Bosni i Hercegovini jer su pozicije u potpunosti prilagođene radu iz kućnog okruženja. Prema rezultatima ocjenjivanja utemeljenim na zadovoljstvu uposlenika, TP se nalazi na 7. mjestu među 25 najboljih poslodavaca na svijetu prema Forbesu. Fokus je i dalje na razvoju ljudi, jer u TPL vjeruju da sretni uposlenici stvaraju sretne klijente. Kompanija TP osnovana je 1978. u Parizu, a danas posluje u čak 91. zemlji te zapošljava više od pola miliona ljudi. U Bosni i Hercegovini prisutni su od 2018. godine, a u tom periodu izgradili su tim od preko 1000 zaposlenika koji radi od kuće i iz ureda u Sarajevu i Tuzli, pružajući vrhunsku korisničku podršku. Ako ispunjavate navedene uslove, možete se javiti putem maila tp@mojposao.ba ili se direktno prijaviti putem oglasa na www.mojposao.ba. Oglas za prijave ostaje otvoren do 10.6.2026.
2: Ne možete pronaći posao? Na mojposao.ba možete pronaći veliki broj različitih poslova. Zaposlili smo preko 100.000 ljudi. Možemo i tebe. Čekamo te na mojposao.ba. Nastavljamo sa oglasima u kojima možda baš ti pronađeš posao koji ti je tako dugo trebao.
0: Vocal Productions DO zapošljava na poziciji mehaničar za šivaće strojeve. Lokacija rada Doboj Istok. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba.

0: Dobar dan još jednom iz našeg studija. Nastavljamo dalje sa programom Radio Goražda. Glumicu Anđelku Stebić-Žigić pamtimo po brojnim, prije svega komičnim ulogama, a posljednje u nizu ostvarenja je regionalni hit film Svadba. Tu su i Anđelkine monodrame koje nikog ne ostavljaju ravnodušnim. O svemu ovom u nedeljnom ritmu sa Anđelkom razgovarala je Brankica Rudan.
1: Svadba kao naslov koji nosi obećanje sreće, koliko je ovaj film u stvari negdje ogolio krhkost odnosa koju svakodnevno svjedočimo u našim životima na Balkanu?
2: Pa, da li svadba nužno nosi sreću sa sobom? Mislim, to je sad malo u ovo današnje vrijeme. Čini mi se da se ne završi toliko svadbi srećno, jel? Imamo primjer dosta razvoda, nažalost, nakon svih tih srećnih svadbi. Međutim, mi smo želeli da ispričamo ovdje onu lepšu stranu svega toga, kada sve oko tebe deluje tako da te odvraća od toga, kao da su neki suroti neki znakovi pored puta koji ti kažu, ej, nemoj, stani, gde ćeš tamo, a zapravo nisi ni svestan da si u jednoj mašini nekih većih sila, mislim, koji nas melju, koji nam ispiraju mozgove i navode nas da nekako idemo na neku vedenicu koju ne znamo ni mi zašto njima odgovara.

Uzalud mijenjam adrese, sam crni vrag mi je donese tu. I vješto smislim nešto utješno, u tom sam dobar kažu, to najbolje znam. Trudim se ne uvijek uspješno, tragove svoje